გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო, თეთრი მტრედი მომაგებენ ციდა, მომეფერე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა, მომენატრე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა.

დრო არ იცის წელს მიხვება წელი და სიბერეთ შემეპარანება ჩავაბარებ უკანასკნელ წერილს და ხვალიდან

deseo toticat calo melano vaja sarcivo shota svepkhlo

ყველგან სულ ცოტა ცრის, მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ვარ სმა და მიყარს ჭამა თენდება თუ ამდება შემწვარი და მოხარებული სიზმარში მელამდება ჩვაძები და ჩახოხბილი ცელიშოთის ბურები ხიძილალა ჩურჩელები ღვინისავსე ჩურები რაძლიერ გამოვძახი აი მეს
1: აი ეს მისი ცოლე
0: აბა ერთი კიდევ ჩამოდ ჩემი ღიტი
1: ცოლე მამა თემი ჩამას

0: როგორ გავძე მეშინი აბატონო არ გაგისკებს მუცე
1: აა ძლიერ გამოძახი აი მესები
2: აი ეს ცხოვრება
1: ანა ერთი კიდევ ჩამოთ ჩემი
2: ღირის ცხოვრება
1: სვადები და ჩახოფი
2: ხელშოთის ყურები
1: ხელილალა ჩურჩხელები
2: ვინ თავს
1: ეწუხე ჟულები

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.
0: ასე

ქალაქში არაულ ფიქრებს წინათ თავს იგიჟებს ოთახს იგი

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ.

0: გორგიაჯიზე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
4: ტეტესეპტ.
1: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2 190 190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად ცივდებით? დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენების

0: ეს გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife-ი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
9: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თხრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: 0302 560 220.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: თუ ავტომობილი ყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: მაღაზია სამშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავ სადა გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ

0: ზონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: დილამშვიდობისა საქართველო მოგესალმებით ყველას. ეს რადიო არ დაიდარდოა, ქვეყნის მთავარი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა და დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა. დღეს კალენდარზე 7 ივლისია, დიახ მეგობრებო, ზაფხულის რიგით მეორე თვეს, მე7 დღე. სწორედ აი ამ დღეს ვატარებ დღის პირველ მონაკვეთს განსაკუთრებულად. ერთად ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ეთერშია გულბათი და მოისმინეთ რიგით პირველი 9:00-იანი დილისიტი. მე რაფსეფაშვილი ამღერდა უნიჭერესი ავტორშემსრულებლის მიშა გელაშვილის სიმღერით, სიმღერას ახეწოდებით შენ ხარ ყველაფერი. დიახ, თქვენ ხართ ყველაფერი ჩვენთვის. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მადლობა რომ გვისმენთ და მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. არ დაიდარდოთ.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, მუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ბანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. ბანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს 9 საათი 32 წუთია. უსმენთ არ დაიდარდოს და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე დრო მოისმინოთ ახალი ჰიტი. სახე წარდგება თქვენ წინაშე სიმღერით მიყვარხარ და გახსოვდეს, ჩვენ კი ამინდის პროგნოზით ხდებით სიმღერის დასრულებისთანავე. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილავშიდი ბედნიერი დღე ნაყოფიერი წარმატებული ენერგიული და პოზიტიური მისურვებია. მსმენთ არ დაიდარდოს, მე გულბათი ვარ და საქართველოსი 9 საათი 36 წუთია. სწორედ აი ამ დროისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ ინფორმაცია, რომელსაც სინოპტიკოსები გვაწვდიან დღევანდელ ამიტან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, კალენდარზე 7 ივლისია, სამშაბათი და დღეს დასავლეთ საქართველოსი ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში +27 დაფიქსირდება, მესტეაში +18. ოზურგეთში +22 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ფოთში +26 დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში +25 გრადუსი ვრცელდებიან. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი, ახალციხეში ცხინვალში +23 დაფიქსირდება, +23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ხაშურში, ბორჯომში +22 ვარაუდეს, სურამში +18, გორში +25, თელავში +26, ხოლო რუსთავში +29 გრადუსი ვრცელდებიან. ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდევი დედაქალაქ თბილისში ცვალებად ღრუბლიანობის ფონზე. +24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 23 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +21 გრადუსი სითბოა ამწუთებში, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +22 ფიქსირდება. უნდა განვაგრძოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ამჯერად ბაკურ ბურდული შემოგვერთება სიმღერით „ფეთქავს“. მცირე სარეკლამოს გოლი და ჩვენი შეხვედრის ადგილი კვლავაც არ დაიდარდო, საათის ბოლო და თხოვნები არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს გას. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს.

0: ცოტა გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. იფლორაკიბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
5: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

0: ბრუნდები დაფერებული თხოვნებით ეთერში საქართველოსი 9:45 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. ეს რადიო არ დაიდარდოა და მე ვასრულებ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. მაშ ასე დავიწყოთ იმ წერილების და გზავნილების ამოკითხვა, რომლებიც ჩვენამდეა მოგზანებული თქვენის მხრიდან. გამარჯობა გულბა, ბედნიერი და წარმატებული დღე შენ და შენ მსმენელს. გაუშვი ძალიან გთხოვ რეზო და ბავშვების შესრულებით ადამიანი პატევისცემით ნუკრი აფაკიძეო. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა ნუკრი, ასევე ბედნიერი და წარმატებული დღე. რაც შეეხება სიმღერას, ის აუცილებლად გაჟღერდება. თხოვთ გაუშვათ ნუცა შანშიაშვილის ახალი სიმღერა მათენდება მადლობა. ემიკო ნოზაძეს ეძღვნება მხოლოდ და მხოლოდ ემიგრაციიდან წერტ დათო. მოკითხო ჩვენგან ყველა ემიგრანტს დიდი პატივისცემით სიმღერას, რაც შეეხება ნუცა შანშიაშვილის შესრულებით აუცილებლად გაჟღერდება. გულბა თუ ძმა ხარ გაუში მამუკა ონაშვილის გულ მართალი კაცი ვანო მეზრიშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო, და კიდევ ერთი წერილი. გამარჯობა გავუშვით ნინიც და ქუჩის ბიჭების აჭარული კახა ჭელიძე გწერს. მიღებული თქვენი თხოვნა კახა, გამარჯობა გულბათ, მინდა მოვისმინო რამე მხიარული სიმღერა და ბათუმში მიუძღვნათ ყველა ბათუმელს, ასევე ყველა ჩვენს სტუმარს, რომლებიც მთელი ზაფხულის განმავლობაში ჩამოდიან და ჩვენთან ერთად ატარებენ დროს. ბიჭობასაც მოვისმენდი სიამოვნებითო. კარგით, მაშინ იყოს ბიჭობა. დათო შანიძის შესრულებით, როგორც მახსოვს, ხო? ბათუმს მოკითხო ჩვენგან, ვატო არის წერილის ავტორი და მოკლედ სიამოვნებით ბათუმელებს მოვიკითხავ და ვეთქვი, რომ თქვენი მუსიკალური სრული აუცილებლად დასრულდება. მაშასე უწყვეტი მუსიკა ჩვენ ტალღაზე, მორიგ საათში ხვდებით ერთმანეთს და მომდევნო საათის საწყის ვისმენთ 10 საათიან დილისიც. ეთერშია გულბათი, წინ ბედნიერ დღეს გისურვებთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 40-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 5

0: მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
5: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
6: მოუსმინოთ საათის საწყის დათო შანიძე სიმღერით ბიჭობა, რომელიც 10 საათიან დილისით წარმოადგენს. არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ჩვენ დაგიტკბები მე სარ დაკაპირდები ეგზე დაგიდგები ჩემო საქართველო.

0: გიგირევა ჭაღარა.
1: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.

0: შაუცვლელი ტალღიდან მოგესალმებათ გულბათი დილამშიდობის ეს რადიო არ დაიდარდა დიახ თქვენი ერთგული მეგობარი ქართული ჟღერადობის ტალღა სწორედ ამ ტალღაზე მოვისმინეთ დილის გამოხნევებელი სიმღერის ფარგლებში რუსა მორჩილაძის საავტორო სიმღერა სელავი ჩვენ კი თვალი უნდა გადავალოთ თეატრალურ აფიშას არ დაიდარდოთ დაგველოდეთ
1: გაიგე რა სად და როდისაა დაგეკბილი გაიგე მარტივად გაიგე უდარდელად მოგვისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში
2: თეატრალური აფიშა
0: დაპირებული თეატრალური აფიშა არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში ამ ნახოთ აბა რა სპექტაკლები გველოდება დღევანდელი დღისთვის სანახავად დღევანდელი დღე როგორც აღმოჩნდა დიდად არ გვანებივრებს სხვადასხვა სპექტაკლებით მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში რაც არის მონიშნული ამ ყველაფერზე გეტყვით ახლავე დღეს სამშაბათს ნოდარ დუმბაძის სახელობის მუზეუმ მაყურებელთა თეატრში საღამოს 7-ზე შეგიძლიათ იხილოთ სპექტაკლი განძის კუნძული დასაწყისი უკვე აღნიშნეთ 19 საათია ბილეთის ფასი 18 ლარიდან თავისუფალ თეატრში წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი სახლი აგვისტოს მზეზე დასაწყისი საღამოს 7 საათი თუმცა როგორც გვაუწყებენ ყველა ბილეთი სამწუხაროდ და საბედნიერო დამადროვნებლად გაყიდულია და ბოლოს გაბრიაძის თეატრში მონიშნულია სპექტაკლი ჩემი გაზაფხულის შემოდგომა ბილეთის ფასი 50 ლარიდან დღეიდან 31 ივლისის ჩათვლით იქნება ეს სპექტაკლი წარმოდგენილი ვისაც არ გაქვთ დღევანდელი დღისთვის საშუალება მიხვიდეთ და დაესროთ ამ სპექტაკლს მოკლედ როგორც უკვე აღნიშნეთ 31 ივლისამდე შეგიძლიათ მიბრძანდეთ გაბრიაძის თეატრში და იხილოთ სპექტაკლი ჩემი გაზაფხულის შემოდგომა ბილეთის ფასი 50 ლარიდან ასეთი იყო დღევანდელი თეატრალური აფიშა. წინ გველოდება ქალაქური სიმღერა, ქალაქური სიმღერის ფარგლებში გოგი ჩაბაძის სიმღერით, რომელიც შექმნილა პეტრე გრუზინსკის ლექსზე. თქვენთვის ამღერდება ქართული კვარტეტი თბილისში, ხომ გვირილებით მღერიან. აბა რა, არ დაიდარდოთ თილამშვიდობის.
3: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე, 2-14-80-16. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას ფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15-წლიანი ისტორია.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ზავრებმა კიდევ ერთი პატრიოტული სიმღერა შემოგთავაზეს საქართველოს შემდეგ. ვფიქრობ, ძალიან ძალიან ძალიან ლამაზი სიმღერაა წარმოდგენილი ექსკლუზიურად არ დაიდარდოს ტალღის მსმენელების წინაშე და რა თქმა უნდა მგზავრების გულშემატკივრებისთვის. სიმღერა ეკუთვნის გიგი დედალამაზეშვილს და სიმღერა რამდენიმე ასე ვთქვათ დღის წინ დაპრემიერდა რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. Ну, ყოველ შემთხვევაში მაქსიმუმ კვირანახევრის წინ ივნისში შედგა ამ სიმღერის პრემიერა. მე წარმატებები უნდა უსურო მგზავრებს და მათ შემოქმედებაში კიდევ ბევრი პატრიოტული სიმღერა გამიხარდება. მოკლედ, სიმღერა დასრულდა, ჩემი ქვეყანა, და ჩვენ აუცილებლად კიდევ ერთხელ უნდა გადავალოთ თვალი ამინდის პროგნოზს, რომელსაც დღევანდელი დღისთვის ვარაუდობენ მეტეოროლოგები. არ დაიდარდოთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: დღეს 7 ივლისია, დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ იწვნებს ცალკეულ რაიონებში. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში +27 დაფიქსირდება, მესტიაში +18, ზურგეთში +22, ფოთში +26, ხოლო ბათუმსა და ქობულეთში +25 გრადუსი ფოსალოდებიან. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმიან დღეს ვარაუდობენ მეტეოროლოგები. ახალციხეში, ხაშურში, ცხინვალში +23 იქნება, ბორჯომში +22, სურამში +18, გორში +25, თელავში +26, ხოლო რუსთავში +29 გრადუსამდე დათბება. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ხანმოკლე წვიმაი ვარაუდეს +28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 23 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +22 ამ წუთებში, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +23 გრადუსი ფიქსირდება. ვაგზავნებთ მუსიკალურ ეთერს, თამადა შემოგვერდება სიმღერით გოგო, გულსად ნიკლავ, იგივე სიმღერა, რომელიც ეკუთვნის გენიალურ რევაზ ლაღიძეს. მცირე სარეკლამოს გოლს მოვისმენ და რეკლამის შემდგომ თქვენი მუსიკალური სურვილების ასრულების დრო დგება. ასე რომ გელოდებით, შევხვდებით არ დაიდარდოს ტალღაზე საათის ბოლოს თხოვნებში.

0: დაიწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
9: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
10: ამოგიქხოთ წერილები და გავაჟღეროთ თქვენი სასურველი სიმღერები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. მიმდინარეობს თხოვნები ასე რომ მოასწარეთ და დამიმოკლეთ ტექსტურ შეტყობინეთ. Viber SMS ნომერზე 596-967-7000 და რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე აბა გადავალოთ თვალი, რა სიმღერების მოსმენა გვიწევს თქვენივე თხოვნითა და შერჩევით. მაშასე გავში ძალიან გთხოვთ მორის ჯანაშვილის მენატრები ძალიან მედია ხაბურძანიეს ეძღვნებაო. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა, შემდეგი წერილი გამოიყურება. ასე დილამშვიდობის გთხოვთ გავშოთ ლაშა ნოზაძის მდევარი ნინი წერს. არ ვიცი თუ გაქვს ეს სიმღერა. კი ბატონო, თუ არა და ნუ გაგვინაწყინდები ჩემო ნინი. გავშით რიო დე ჟანეიროვო, კახაჭელიძეა წერილის ავტორი, შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე. ლევან დილამშვიდობისა, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებ. მინდა მოვიკითხო და დაბადების დღე მიულოცო უსაყვარლეს და უთვლის ადამიანს ნათია გაბელაშვილს. გავუშვი მხოლოდ ქალებს, რომელსაც მიუძღვნი ნათიას დიდი სიყვარულითო. ირინკა, ირინკა, ახლად წერილის ავტორი, კეთილი ადამიანი, რომელსაც რა თქმა უნდა მოვიკითხავ და აქვე მინდა ნათია გაბელაშვილის მოსაქვეყნო და საჯაროდ მოვიკითხო და დაბადების დღე მიულოცო ჩემი და თქვენი სახელით. ძალიან დიდი სიყვარულით უსურვთ ბედნიერება და კეთილი სურვილების ასრულება. რაც თავარია სიმღერა, აუცილებლად გაჟღერდება, რომელსაც ნათია გაბელაშვილს მიუძღვნით ჯეშმარიტად ქართული ტალღიდან. ყველა იუბილეს, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ 7 ივლისს დაბადებულებს მოგილოცავთ დაბადების დღეს და

0: პირობოთ ჩემი მხრიდან აუცილებლად უნდა გაუშვა სიმღერა დაბადების დღის სიმღერა რომელსაც წარმოგვიდგენს გელაგრონიძე და ღამიშოვოს ბენდი სიმღერით დაბადების დღე არ დაიდარდოთ
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია ჰუმანა ბენელაიფი საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან დედები ენდობიან ჰუმანა ბენელაიფს ჰუმანა

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-94-64-3w-kalmatron.g. გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
5: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილით თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
8: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არტაი დარდოზე.
9: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
10: დილის ჰიტი წხსნით ახალ მუსიკალურ საათს. ამჯერად თქვენთვის ამღერდება მორის ჯანაშვილის სიმღერით მენატრები ძალიანის. არ დაიდარდო დილამშვიდობის.
11: ვეღნად მუდამ ასე ხდება, ზოგი მიდის, ზოგი რჩება, ზოგიც უკეთ ჩამდგარი არ იქში.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი.

0: ჩვენი ბანკი.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიხმარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ. გორგია ჯიზე.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ჯემალ სეფიაშვილის არაჩვეულებრივი ნაშრომებიდან ერთ-ერთი მოვისმინეთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, სიმღერა სახელწოდებით დედა, რომელიც ახალი ჰიტის ფარგლებში წარმოგვიდგინა თამრიკო გვერდწითელმა. ამასობაში სიმღერა დასრულდა და ჩვენ თვალი უნდა გადავალოთ კიდევ და კიდევ ცნობას მოსალოდნელ ამინთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენი მეტეოროლოგები დღევანდელი დღისთვის გვიზიარებენ. დაგველოდეთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: წარმოგიდგენთ მეტეოროლოგების ნავარაუდევს, დღევანდელი დღისთვის დღეს კალენდარზე 7 ივლისია, დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში +27 დაფიქსირდება, მესტიაში +18. ოზურგეთში +22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ფოთში +26 ივარაუდეს, ბათუმსა და ქობულეთში +25 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში წვიმა, ნავარაუდევი და ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე, ხაშური, ცხინვალი +23, ბორჯომი +22. სურამში +18 დაფიქსირდება, გორში +25, თელავში +26, რუსთავში +29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დედაქალაქ თბილისს რაც შეეხება, ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +22 და ბათუმში +23 გრადუსი. მზადდება მუსიკალური ეთერი, გოჩაია შაღაშვილი გვერდება სიმღერით „ღმერთო მიეცი ყველას“. ცირე სარეკლამო გულს მოვისმენ და რეკლამის შემდგომ დაგიბრუნდებით, რათა საათის მიწრულს ისევ და ისევ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თქვენი მუსიკალური სრულები ასრულდეს. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები.

0: Leader Credit-ის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
7: დიახ, მეგობრებო, ეს არდაიდარდოა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე 11:47-ზე. მზად ვარ, თქვენ მუსიკალური სურვილები ასრულდეს და ნახოთ ახლა რა გზავნილებია მობრძანებული ჩვენამდე. გამარჯობა ბიჭებო, გავში თუ შეიძლება და ვაჩუქოთ თორნიკე და მათე ბარკალაიებსო, მათ მიღწეულ წარმატებებს სულოცავთო. ფორჩხიძე და ნიკა ქავთარაძის შესრულებით სურთ ეს სიმღერა, როგორც მე მიუხვდი. კი ბატონო, გთხოვთ გავშვათ გივარჩაძის, შენთან ვიქნები, მადლობა წინასწარ, გულბად ბედნიერი დღეო. არაფრის ვიკასგან არის გზავნილი. გამარჯობა, მინდა მოვიცინო ბაჩო რამიშვილის ახალი სიმღერა მიყვარხარ, ეძღვნება ემა თავდგირიძესო. ი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა, გავში ტირიფებიო, კახაჭელიძე წერს, აუცილებლად კახა ეს სიმღერა გაჟღერდება და კიდევ ერთი გზავნილი, გთხოვთ გავუშვათ პატა ოდიშვილის მე შენ მიყვარხარო, ზაქრო თეთრუაშვილს ეძღვნება მაიასგანო. კარგით, მოკლედ არაერთი სიმღერა გველოდება წინ თქვენივე თხოვნითა და შერჩევით და კიდევ ერთი წერილი მოგესალმებით გთხოვთ გავუშვათ ვარსკვლავები, ეძღვნება ქალბატონ ნანის მადლობაო თაზოსგან გზავნილი. მოკითხვა ქალბატონ ნანის ჩვენგან კეთილი სურვილებით და მოკითხვა თაზოს. სიმღერა აუცილებლად იქნება, მას რომ დარჩით ჩვენთან, წინ უწყვეტი მუსიკა გველოდება, მორი საათში შევხვდებით ერთმანეთს და მოვისმენთ საფინალო დილისიც იგივე 12 საათიანს. რომელთაც გავხსნით ახალ მუსიკალურ საათს. არ დაიდარდოთ.
8: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

აგაფრენ ცაში, მინდვრის ყვავილებს ჩაგაწნით მაში და გამოყვები წვიმაში ქარში. ანგელოზი ხარ შენ ჩემ ცხოვრებაში, ხშირად უყვები ნატვიმარ ქუჩებს, თუ როგორ ნადრო შენს ლამაზ თუჩებს, როგორ მწყურია შენი ფერება და შენთან ერთად

0: რეკლამა.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
4: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების

0: აგრესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს, დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
3: არდაიდარდოს ეთერში ვიქტორინა დილის ჰიტის ფარგლებში იხსნება ახალი მუსიკალური საათი. აქვე გეტყვით, რომ თამაშდება აი ამ საათის მიწრულს უკვე ორი ბილეთი კინოთეატრ კავეასგან დაწესებული, რომელსაც გადავცემთ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს დღევანდელი დღის გამარჯვებულს, რომელიც იქნება ასე ვთქვათ მზად იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩემ მიერ დასმულ კითხვას გასცეს სწორი პასუხი. ესოდნა მოგვიანებით, ახლა კი გიორგი არჩაძე. შენთან ვიქნები, არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შე

0: ვერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ქარები მიშლიან ხელ სიმღერა, რომელიც ძალიან ბევრი წლის წინ, ასე ვთქვათ, შეიძლებოდა რომ დაპრემიერებულიყო, არ დაიდარდოს ეთერში და გაეხარებინა გიგა მიქაბერიძის გულშემატკივრები, თუმცა საკმაოდ ძალიან დიდი პაუზა აიღო თავად შემსრულებელმა, მაგრამ მაინც კარგია რომ გიგა მიქაბერიძის ახალი ნამუშევარი დღის სინათლეს, ასე ვთქვათ, ეზიარა. ახალი ჰიტი მოვისმინეთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, გავაცილოთ გიგა მიქაბერიძე ჩვენი უდარდელი ტალღიდან და თვალი გადავალოთ ამინდის პროგნოზს, რომელსაც დღევანდელი დღისთვის გვიზიარებენ სინოპტიკოსები.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: 12:27 საქართველოში, წარმოგიდგენთ ცნობას მოსალოდნელ ამიტან დაკავშირები დაიწყო დასავლეთიდან, სადაც ზოგან ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს. სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში +27 დაფიქსირდება, მესტეში +18, ოზურგეთში +22, ფოთში +26, ხოლო ბათუმსა და ქობულეთში +25 გრადუსი ფოსალოდებიან. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ძირითადად წვიმაა ნავარაუდები. ახალციხეში, ცხინვალში, ხაშურში +23 იქნება, ბორჯომში +22, სურამში +18, გორში +25, თელავში +26, რუსთავში +29 გრადუსით ფოსვარაუდებიან. დედაქალაქ თბილისს რაც შეეხება, ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს +28 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე 12:28 ზუსტად მოგახსენებთ ახლა 26 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +23 გრადუსია, ხოლო რაც შეეხება ბათუმს, ბათუმში +24 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ნანა მესხი და ცისია მეტრეველი გვერდებიან სიმღერით გულის გული, მცირე სარეკლამო რგოლი და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე დრო დგება გავათამაშოთ 2 ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული, ასე რომ ველოდებით თქვენ აქტიურობას ტელეფონის ნომერზე 2 27 57 57 და შესაბამისად უკვე საათის მიწურულს თქვენი მუსიკალური სრულები წარმატებას გისურვებთ, დღე ბედნიერი.

0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: Эйн Хэтэвэй, Мэрил Стрипи, Стэнли Тучи да Эмили Бланди. Фильмши Ишмак Сацуя Прада Ури. 30 апреля кинотеатрэпши.
9: Зарматэбули бизнеси пирдапир кавширшия Ардай Дардостан. 2-38-30-30 Дареге да Ардай Дардо.
10: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიან, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-17-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
11: გამოიცანით და მოიგეთ მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის სიტი. ორი ბილეთი კავიასგან დაწესებული გახლავთ ჩვენი გამარჯვებულებისთვის, თუმცა გამარჯვებულები მხოლოდ თითო-თითო ვლინდებიან.

0: ყოველდღურად ყოველ სამუშაო დღეს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. დიახ, მეგობრებო, ვიქტორ ნადილისიტი ზადარის მიიღო სატელეფონო ზარი 2017-57-57-ზე და შესაბამისად ჩემი დასმულ კითხვას თუ გასცემთ სწორ პასუხს, სიამოვნებით გადმოგცემთ აი ამ ორ ბილეთს. გამარჯობა.
1: მშვიდობა.
0: ასევე თქვენს მშვიდობა.
1: საქართველოს ყველა შვიდობა.

0: ისედაც
1: არა 12 საათიანს 12 საათიან მართლა არ იყო ჩანაფიქსი იყო 9 საათენი დილისიტი რომელიც იმღერა გაჟღერდა 9 საათზე არ დაიდარდოს თავღაც
0: 9 ჩემი მოსახელე მერაბ სეფაშვილი იყო
1: აპლოდისმენტები ახალი სიმღერა მერაბ სეფაშვილი კი ბატონო აპლოდისმენტები
0: თქვენია მე მეთი შემდეგ და ჩვენ ოჯახის შემდეგ ხარ
1: ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ და დამახსოვრებული ქონია ცოტა
0: ისეთი. ბატონო, პოდიშკი ხდი და ასე დეტალებს მაგაც ოჯახი ვითხარ იმპენტიაულე კალთაზე. ისე კითხოთ რომ აი ჩვენ დეტალები თუ
1: მადლობა, მადლობა ბატონო, მე რა თქვენც ჩვენი ოჯახი ხართ, ყველანი ვინც უსმენს აბრაიდარდოს. დიდი სიყვარული ჩვენგან თქვენ. ორი ბილეთი კი პერსონალურად თქვენ გადმოგეცემათ კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული და გილოცავთ გამარჯვებას. ჯანმრთელობას გისურვებთ და დიდხანს ბედნიერად ცხოვრებას.
0: არ დაიტანოს ხელში, სხვანაირად არ იქნება ყველა ჯანმრთელობა.
1: იცოცხლეთ, გაიხარეთ, დაავშვიდობოთ ერთმანეთს.
0: იცოცხლეთ.
1: კარგად, კარგად, გავაცილეთ ხაზდან ბატონი მერაბი. გათამაშდა ორი ბილეთი კავიასგან დაწესებული, მახლა კი მივხედოთ თქვენ მუსიკალურ სოულებს.
2: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5969967030. ეს არ დაიდარდოა.
1: კითხულობ გზავნილებს, წერილებს, რომლებიც ჩვენამდე არის მობრძანებული თქვენივე თხოვნით. მოკლედ, მეგობრებო, არც მეტი და არც ნაკლები, დავიწყოთ თქვენი მუსიკალური სურვილების ასრულებაზე ზრუნვა. გამარჯობა გულბაც, მინდა მოვისმინო ბესო კანდაძის შესრულებით ტირიფებიო, კი ბატონო. სიამოვნებით გავაჟღერებთ. კატო გილოცავ, მე-11 დაბადების დღეს ყველა სიმღერა დღეს შენ გეძღნობა დედაო. კეთი ვაშაყმანზე გახლავთ წერილის ავტორი კატოს კი მიულოცოთ მე-11 დაბადების დღე და ბედნიერი მომავალი უსურვოთ თავის საყვარელ ოჯახთან ერთად. გავუშვით ტირიფებიო კახაჭელიძე გწერს, კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. გულბათ მოგესალმებით, ბაღდათიდან გთხოვთ გავშვათ ლეილას შესრულებით დიდი მადლობა წინასწარო ნატალიასგან წერილი. მოკითხოთ ჩვენგან ბაღდათს, ბაღდათელებს და ლეილას შესრულებით დიდიც აუცილებლად გაჟღერდება. შემდეგი გზავნილი გთხოვთ გაუშვათ დათო გომართელის ახალი სიმღერა პოპური ძალიან მომეწონა და წარმატებები დათოს და წარმატებები თქვენ ბედნიერი დღე ჩემო გულბათ პატივისცემით ნინოო მოკითხოთ ჩვენგან ნინოს ასევე ბედნიერი დღე მინდა უსურვო და ისღა დამჩენია თქვენ რჩეული სიმღერები გავაჟღერო ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თან ძალიან დიდი სიამოვნებით უწყვეტი მუსიკა და ჩვენ მორიგ საათში აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს არ დაიდარდოთ
3: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
4: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეგვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
1: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვისუფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ვეღარ დაგელოდები. ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დღეები მიდიან, თუმცა ჩვენ რჩებით დღეებში. 13:20 წუთი საქართველოში და ქართული ტალღიდან შუა დღემშვიდობისა უნდა გითხრათ. თითოეულ თქვენგან ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენი არჩევანი არ დაიდარდოა. მე კი მინდა ჩვენს უდარდელ სცენაზე ამოვიპატიჟო უსაყვარლესი და უმჭერესი ყველა თაობაში საკმაოდ პოპულარული ვაჟა აზარაშვილი სიმღერით. დღეები მიდიან, წინ ბედნიერება, სიკეთე და სიცოცხლის არსად დღემდე.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
6: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე

0: მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ნამდვილად შეგვიძლია სამყაროს შეცვლა უკეთესობისკენ, თავარია გონებაში მხოლოდ მხოლოდ კეთილი ზრახვები და ერთიანობის სურვილი. არც მეტი და არც ნაკლები ახალი ჰიტის ფარგლებში მოვისმინეთ დათუნა მგელაძის ახალი ნამუშევარი. სიმღერა სახელწოდებით მე და შენ. სიმღერა დასასრულს მიუახლოვ და ჩვენ კი აუცილებლად უნდა გადავალოთ კიდევ ერთხელ თვალი ამინდის პროგნოზს, რომელსაც მეტეოროლოგები გვიზიარებენ დღევანდელი დღისთვისაც, რომ დარჩი ჩვენთან, გაიღიმეთ, არ დაიდარდოთ და დაგველოდეთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: დღემშვიდობისა საქართველო, ეს რადიო არ დაიდარდოა და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან მოგაწვით ინფორმაციას ჩვენი სინოპტიკოსების მიერ ნავარაუდევს. 7 ივლისისთვის დიახმეგობრებო, დღეს დასავლეთ საქართველოში ზოგ რაიონში ხანმოკლედ იწვიმებს. რა შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში +27 დაფიქსირდება, მესტეში +18. ოზურგეთში +22 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ფოთში +26 ივარაუდეს, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +25 გრადუსამდე გათბება. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილსაც მივაკითხოთ და ვნახოთ როგორი ამინდი გოლოდება. წვიმა. ხო, იმედია ზაფხულს რაღაცნაირად უფრო მშრალი დღეები შეემატება, თუმცა დღევანდელი დღისთვის მხოლოდ და მხოლოდ წვიმიანი დღე ივარაუდეს. ახალციხეში, ხაშურსა და ცხინვალში +23 დაფიქსირდება, ბორჯომში +22, სურამში +18, გორში +25, თელავში +26, ხოლო რუსთავში +29 ივარაუდეს. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, დღის გარკვეულ მონაკვეთში ხანმოკლედ იწვიმებს. +28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 28 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ანუ მიაღწია უკვე მაქსიმუმს ნავარაუდევისას. ქუთაისში +24-ია, რაც შეეხება ბათუმს ასევე +24 გრადუსი ფიქსირდება. მოვიკითხოთ და მოვეფეროთ კახეთს სიმღერით, რომელიც უნდა წარმოგვიდგინოს ნათია ქოროღლიშვილმა. სიმღერა სახელწოდებით კახეთო მცირე სარეკლამო რგოლი და წინ გველოდება საკონცერტო აფიშა. დაგველოდეთ.

0: მების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს, დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდეს აკანელა 159 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.

0: ბოქსი. საკონცერტო აფიშა.
1: წარმოგიდგენ საკონცერტო აფიშას ივნისისგან განსხვავებით, ჩემის აზრით, ჩემო მეგობრებო, ივლისი უფრო მუსიკალური და მრავალფეროვანი გამოდგა, სადაც არაერთი შეთავაზება სამუსიკო მიმართულებით საკონცერტო ჭრილში, სადაც რა თქმა უნდა შეგიძლიათ თქვენ საყვარელ ადამიანებთან გაატაროთ ძალიან სასიამოვნო მუსიკალური და დაუვიწყარი საღამოები. დავიწყოთ დედაენის ბარით, რომელიც 7 ივლისიდან 28 ივლისის ჩათვლით წარმოგიდგენთ ქართულ ჯემ სესიებს სანდრო ნიკოლაძესთან ერთად. ბილეთის ფასი 20 ლარიდან. თათუზა ჯაზ კლუბს რაც შეეხება, ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეული კულტურული სივრცეა ტელეგრაფში, რომელიც სასტუმრო ტელეგრაფში მდებარეობს და ქართულ ჯაზის ლეგენდას თამას იგივე თათუზა ყურაშვილს ეძღვნება. ეს არის თბილისის ახალი კულტურული ღირსშესანიშნაობა, ადგილი სადაც მემკვიდრეობა და საერთაშორისო ჯაზის კულტურა ერწყმის ერთმანეთს. კლუბი ყოველთვიურად, ასე ვთქვათ, მასპინძლობს დაახლოებით 30-მდე ღონისძიებას, რომლის ფარგლებში ამერიკელი და ევროპელი რეზიდენტი ბენდების გვერდით გამოდიან საერთაშორისო ვარსკვლავები და ქართველი არტისტები. მრავალფეროვანი პროგრამა ინტერესს იწვევს როგორც ადგილობრივ მსმენელში, ისე უცხოელ სტუმრებში და თანდათან იქცევა თბილისის ახალი მუსიკალური ცხოვრების მნიშვნელოვან ცენტრად. კლუბი მუშაობს 4 შაბათიდან კვირის ჩათვლით, კარი იხსნება 21 საათზე, კონცერტის დასაწყისი 22 საათი გახლავთ, ასაკობრივი შეზღუდვა არ დავივიწყოთ, პლუს 18-ია. წარმატებები თათუზას და წარმატებები თითოეულ თქვენგანს და ბედნიერი ემოციების დაგროვება მინდა გისურვოთ თქვენთვის ამორჩეულ, რა თქმა უნდა, ღონისძიებაზე დასწრების შემდგომ. ანინი კარსელაძე და DJ ჰაისტარი წარმოგიდგენთ ერთობლივ საღამოს გეოგრაფიაში ბათუმი. ხუთშაბათს გამართება საღამო 23 საათზე და ეს ყველაფერი 9 ივლისს. ბილეთის ფასი 50 ლარიდან. შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გელოდებათ 10-12 ივლისის ფარგლებში აი ამ დროის მონაკვეთში. ბილეთის ფასი 120 ლარიდან და ბათუმის ჩოგბურთის კლუბი გიმასპინძლებთ შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალზე. შემდეგი რა არის, ახლა გეტყვით, ანსამბლი ოდა, რომელიც ჩვენმა მსმენელმა ძალიან მოკლე ხანში შეიყვარა. წარმოდგენილები იქნებიან თავიანთი მუსიკალური საღამოს ფარგლებში არაერთი ნამუშევრით. ივლისის 10 რიცხვში, ბილეთის ფასი 30 ლარიდან, მალტაყვა ბიჩ ფოტში, ანუ ფოტში გელოდებათ ეს კონცერტი. ბილეთის ფასი კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნო, 30 ლარიდან გახლავთ. ლოპოტანს ჯაზ კლუბის ცოცხალი მუსიკის საღამოები გელოდებათ კიდევ 10-დან 31 ივლისის ჩათვლით. ბილეთის ფასი 30 ლარიდან და გიმასპინძლებთ ლოპოტა ლეიკ რეზორტს და სპა. ანრი ჯოხაძე სოლო კონცერტი თქვენთვის თავისი არაჩვეულებრივი მუსიკალური მრავალფეროვანი, მოდი პირდაპირ აღნიშნოთ, და მუსიკალური გემოვნებით გაჯერებული კონცერტით ამღერდება თქვენთვის Golden Lagoon-ში, ანუ იგივე Golden Lagoon-ში. ბილეთის ფასი 70 ლარიდან და ეს ყოველივე მონიშნულია 10 ივლისს. და კიდევ ერთ ღონისძიებასთან დაკავშირებით მინდა გიამბოთ, ეს გახლავთ 11 ივლისი, ლელა წურწუმია შუაგულში თავის ერთგუმს მენელს და მაყურებელს წარუდგენს ძველთა ახალ ჰიტებს. შაბათი დღეა, ესაც კარგად გავიაზროთ, ვინაიდან და რადგანაც შაბათს შეგიძლიათ უფრო მეტად თამამად დაგეგმოთ ხოლმე გასულითი, ასე თქვა, თქვენზე მორგებული სასიამოვნო საღამოები და აქედან ერთ-ერთი ლოკაცია გახლავთ შუაგული. ბილეთის ფასი 40 ლარიდან და თქვენი მუსიკალური მასპინძელი ლელა წურწუმია იქნება. 11 ივლისი, შაბათი, შუაგული საღამოს 9 საათი. ასეთი იყო ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან მუსიკალური აფიშა. წინ უწყვეტი მუსიკა გველოდება, უწყვეტი მუსიკა საათის ბოლომდე გასტანს. არაერთი თქვენთვის საყვარელი მომღერალი ამღერდება, თქვენთვის ასევე სასიამოვნო მუსიკასმენი ჰიტებით. წინ კი რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს 2-დან 3 საათამდე მონაკვეთში, სადაც თქვენ მუსიკალურ სურვილებს ლევან გულბათაშვილი ასრულებს. ეს არ დაიდარდო, ქვეყნის მთავარი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, შევადგენ მშვიდობის ყველას. არ დაიდარდოთ.
2: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაბი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
7: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
9: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
11: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596 86 7000. თხოვნები: რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: დაიწყო თხოვნები, სადაც შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა, გამოხვიდეთ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, მოითხოვოთ სასრული სიმღერა და გააჩუქოთ თქვენი საყვარელი და ძვირფასი ადამიანების მისამართი. 2017-47-47 ჩვენი ტელეფონის ნომერი უკვე აქტიურია, შეგიძლიათ გრეკოთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დღემშვიდობის, როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგი, შევგო ხარ.
0: მადლობა, გაიხართ, უღმის მადლობა მოკითხვისთვის. რა სიმღერას მოისმენთ?
1: აჰო, კარგი.
0: როგორ?
1: ტუ ტუ ტუ.
0: კიბატონო, იყოს ტუ ტუ ტუ. ჩვენი პატარებისთვის დიდი სიყვარულით, რა თქმა უნდა. გააჩუქეთ.

ვიტყვი, გაბათიშა ან გაითიშა, ან უბრალოდ დაგომშვიდობა ადამიანს. კარგით, კი ბატონო, მოდით მოვისმინოთ ერთი სიმღერა, რომელსაც განსაკუთრებულად ჩვენი ქვეყნის პატარებს მეუძღვნით და ერთი სიმღერის შემდგომ კლავაც დაბრუნდები ეთერში, რათა კლავაც მოვიპატიჟო. მორიგი მსმენელი, 2017 47 47 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან გულბათი გესალმებათ ღემშობის.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.

0: მოდით მოვიპატიჟოთ მორიგი მსმენელი, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ლევანიკო, გენაცვალე.
2: მოგესალმები, ლიზა ყავს ხაზზე, როგორც მე მივხვდი.
1: დემო კარგო. როვერ ვეს კი გაფილებოდი თან ვერც რომ დაგპატიჟეთ და ვეღარ გაგიმეორეთ ეს სიტყვა. მეზობელი და მეღობა 20 წლის და სახლის უკან კიდე ასაკიანი კაცი, მაგრამ აი ახლო მეზობლები ვიყავით, კარგი მიდიეს და მოგიწესით და ძალიან აი შეცხენილი ვარ, მაგრამ დადგება დრო რომ აი სპორტში მაინც და დაკვირდეს.
2: აუ რა მაგარი.
1: კარგი გოგო.
2: სიამოვნებით, სიამოვნებით. რას მოისმენთ, რა გესიამოვნებათ?
1: აი, მთელავზე ვიმღეროთ მოდი, საქართველოს ყვავილებში ევროპეიანი ხოლმე.
2: გაგნიძე, ნოდარ გაგნიძე, მე მგონი ასეთ სიმღერით, სიმღერა თავის.
1: საფირე კაცი რომელიც მოკვდა საქართველოს ყვარდა ხოლმე და სულ კარგი ადამიანი იყო. და ეს ვიცი 28 წლის საშუალო დაიძინა და ვეღარ გაიხვიჩა.
2: ვიზია საუბარი.
1: აი მეორე მეზობელი 28
2: წლის სამწუხარო, სამწუხარო.
1: ო და ვერაფერს ვერ გადავიხადე, მაგრამ უხერხული იყო ახალგაზრდა ბიჭი. ხო და ნაიცელაზე უყვარდა მონადირე სიმღერა.
2: ეი ბატონო, გავაჟღერეთ ეს სიმღერა თავს.
1: დაიგებენ. ფენს მოგიზუნ ყველა წამყვანებსა. ვისაც არ დაიდარდა უყვარს ყველას.
2: იცოცხლეთ და გაიხარეთ ბედნიერად და მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ.
1: გაიხარე გენესალიშვილი.
2: აბადროებით.
0: კარგად, კარგად. კარგად, კარგად. გავაცილეთ ხაზიდან ლიზი, რომელიც თელავიდან გიკავშირდებოდა. ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი. ვარკეთილიდან მოგესალმებით, გარეკახური მოგესმენე, ეძღვნება პაპის დიდი სიყვარული და პატივისცემითო იმედა ხადური ქართველი გახლავთ ჩვენი მსმენელი, რომელიც ხოს გარეკახურს და რადომაც არა, სიამოვნებით გარეკახურით საოცრებად გაჟღერდება ჩვენ ტალღაზე. დღემშვიდობისა გულბა თუ საყვარლესო წამყვანო, დღეს არის ჩვენთვის საყვარელი მეგობრული ყოფილი წამყვანის ამჟამად ავტორადიოს წამყვანის ნათია გაბელაშვილის დაბადების დღე. გუშინ კი იყო შენი ცხოვრების თანამგზავრის ანანოს დაბადების დღე, ორივე იუბილარი საპატივსაცემად თქო გააჟღერო გოგიტა გოგიძის დაბადების დღის სიმღერა. ორივე სუსურებ მრავალჟამიერ კარგად ყოფნას და მხიარულ ცხოვრებას. პატივცემით იზო მელვა, მადლობა წინასწარო, უღრმესი მადლობა ქალბატონო იზო, კიდევ ერთხელ ჩემი დიდი პატივცემა თქვენ. მიულოცოთ ნათია გაბელაშვილს, ძალიან წარმატებულ ქუთათურს, ხო, ქუთაისელია ჩვენი ნათია გაბელაშვილი. დაბადების დღე აქვს მას, დიდი სიყვარულით ჩემი და თქვენი სახელით მიულოცავ, უსურვოთ კეთილი სურვილების ასრულებას, ჯანმრთელობას, დიდხანს სიცოცხლეს და წინსვლას თავის საქმიანობაში. რაც შეეხება სიმღერას, ის აუცილებლად გაჟღერდება თქვენივით ხოლმით. ჩემს ბიძაშვილს კატოს უულოცავ დაბადების დღეს, მიყვარხარ კატ. ელენე გოგატიშვილისგან არის წერილი, კატოსაც მიულოცავ დაბადების დღე და კიდევ ერთი გზანული. დიდი სიყვარულით კატოს უულოცავ დაბადების დღეს, ხაშურიდან შენი მეგობრებიო, ია ვაშაყმაძე, წერილის ავტორი. მოკლედ, დანარჩენი გზანულები მომდენო ჩარტისთვის მოვიტოვოთ. აი ამჯერად ნოდარ გაგნიძე ამღეროთ სიმღერით სიმღერა თელავზე, შემდეგ იქნება გარეკახური, რომელიც გთხოვეს თბილისის ერთ-ერთი უბნიდან, ვარკეთილიდან, რომელიც ჩემთვის ძალიან ერთ-ერთი ძვირფასი და საყვარელი უბანია, ვინაიდან და რადგანაც ძალიან დიდი პერიოდი მაქვს გატარებული ამ უბანში. მოკითხო ვარკეთილელებს ჩემგან და თქვენთვის გარეკახური აუცილებლად გაჟღერდება. დაგველოდეთ, რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით და ვაგრძელებთ ხონებს ეთერში. გულბათი არ დაიდარდა.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას. კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
9: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
10: ვაგზელებს ხონებს არ დაიდარდოს თალღაზე და მსმენელი გვიცდის ხაზზე, რომელსაც სიამონებით მოვიპატიჟებ. გამარჯობა. შუადღემშვიდობის, მადლობა, კარგად ნანიკო, შე როგორ ხარ?
11: ეს კარგად, გიროცავ დღევანდელ დღეს.
10: დიდი მადლობა, დღეს ივანე ნათლისმცემლის ხსენების დღეა. ე ბატონო, სულეც საქართველოს და სამართლმა დიდებულს გილოცავთ და გისურვებთ და ჩემთან შესასურვებ წმინდა ივანე ნათლისმცემლის შეწევნას.
11: შეგეძიოთ მისი მადლი და ძალა.
10: მადლობა, ასევე ჩემოძურთა შეგაიხარ.
11: ახლა მინდა კიდევ ანანოს დაბადების დღე იყო და მინდა რომ პირადად მოგილოთ ჯანფერსკაზე ბედნიერი და ყოველთვის ერთად აი ესეთი ლამაზი ცხოვრება გაგეწიოთ.
10: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
11: ფაქტიკო, ჯაბელაშვილ ნათიასაც მიულოცოთ დაბადების დღე, უსურვო ჯანფელობა, კარგად ყოფნა და ყველაფერი საუკეთესო და მოდი ჩვენ იუბილარებს მხოლოდ ქალებს.
10: კი ბატონო, ხა ბატონო, იუბილარებს განსაკუთრებით.
11: და ისა ასევე მოვიკითხავ ხატუნა ფერია გოგო და მის საბატონებს ძმა ხალბატონებს ვაჩუქებ დიდი სიყვარული დაგემშვიდობები წარმატებები ლევანიკო.
10: მეც დაგემშვიდობები ჩემო ნანიკო, მადლობა ზარისთვის, ბედნიერ დღეს გისურვებ და დროებით მომავალ ეთერამდე.
11: გასწარმატებით.
10: მადლობა, მადლობა. ორი სიმღერა მოვისმინოთ, გულბათი ამღერდება. იგივე ლევან გულბათაშვილი, იგივე მე. ქეთი ხუციშვილი სიმღერით ხოლოდ ქალებს, ქალბატონებისთვის. და ასევე დაბადების დღის სიმღერა, რომელსაც გოგიტა გოგიძე წარმოგვიდგენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, რომელიც გთხოვეს SMS-ების საშუალებით და ჩვენ აუცილებლად ვაგზავნებთ ხონებს 10-ის ბოლომდე.

0: შენ ითხო, ჩვენ გისრულებთ და ყველა უსმენს არ დაიდარდოს. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ვაგზელებთ შუა დღის თხოვნებს არ დაიდარდოს ეთერში. საქართველოში 14:34 და მორიგი მსმენელი გვირეკავს 2:17:47-47-ზე, რომელსაც აუცილებლად მოვიპატიჟებთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
3: არ დაიდარდოა, ხო? არ დაიდარდოა, როგორ ზანდებით?
2: არამიშას, თქვენ როგორ ახართ?
3: კარგად, მადლობა. სახელი გითხარით?
2: ვალერი.
3: ბატონო ვალერი, საიდან გიკავშირდებით?
2: თბილისიდან, დენაცო.
3: თბილისიდან. ძალიან კარგი. მოკლედ, რა სიმღერით გაგახაროთ?

0: მანანა თოდაძის შორიდან თუ გაქვთ?
1: აბა ნახოთ, გადავამოწმოთ ყოველ შემთხვევაში.
0: მე მგონი უნდა თქონდეს.
1: ნახოთ, თუ გაქვს რატომაც არასიამოვნებით გავაჟღერებ. შორიდან კი ბატონო.
0: არის ხო?
1: კი ბატონო.
0: ეთერში ვარ ახლა თუ?
1: ეთერში ვარ, პირდაპირ ეთერში ვარ.
0: ხო, მინდა მიუძღნა ხაცუნა ტორუას და ხაცუნა ტორონას.
1: კი ბატონო.
0: და ვისაც უყვარს ეს სიმღერა და ზოგადად მანანა თქვენზე. თქვენ ალბათ ბატონი გულბათი გძამდებით.
1: კი ბატონო, გახლავართ გულბათი. მე ვარ თქვენი შუადღის სეთერის მასპინძელი მუსიკალური.
0: გაიხარე გენაცვლე, გაიხარე და სულ ესე როგორც ხალხს ახარე თქვენ ცასე გახარებული გეღოთ ეგ თქვენ
1: ცხოვრება. უღრმა სიმადლობა. თქვენც ასე სიკეთეს გისურვებთ.
0: კარგად გამდებოდეთ, მადლობა.
2: კარგად იყავით, მადლობა ზარისთვის, გავაცილეთ ბატონი ვალერი. თვალი გადავალოთ SMS-ებს და შესაბამისად გავაჟღეროთ თქვენი რჩეული და სასრული სიმღერები თხოვნების ფარგლებში. გამარჯობა ლევანიკომ, შვიდობა და ყველა კარგი დღე მოგცეს უფალმა. შენი ახალი სიმღერა მინდა, იცი რომ გაფასებ, გაიხარ შენს ოჯახთან ერთად, რომ ზიკო არის წერილის ავტორი. მოკითხა ჩვენგან ქალბატონ ზიკოს, დიდი მადლობა მკეთილი სურვილებისთვის. ჩემი ახალი სიმღერაც აუცილებლად გაჟღერდება თქვენთვის. ვერანაირად ვერ გაწყენინებთ, უბრალოდ ოდნა მოგვიანებით. ნიკა, შენთან განცდილი 6-4 წუთები მენატრება. სიხარულო გეძღნობა ჯგუფ 18-ის მაჩუქე ღიმილიო და ამოსგან არის წერილი. გამარჯობა ლევან, გთხოვთ დღევანდელ დღეს და ანანოს დაბადების დღეს უფალმ გილოცავთ ალბათ, ხო? მე რატო ამოვიკითხე შეცდომით. მოკლედ გამარჯობა ლევან, გილოცავთ დღევანდელ დღეს და ანანოს დაბადების დღეს. უფალმა ბედნიერები გამყოფოთ, გთხოვთ გავშვეთ ჩიტაურს მიყვარხარ და მიუძღვნით ჩემს დედიკოს ხსოვნას. დღეს 4 წელი გახდა, რაც დაფტოვა და წავიდა იმიერ ქვეყანაში. დიდი მადლობა, გაიხარეთ და იდღეგრძელეთო. ქალბატონი აზა არის წერილის ავტორი, რომელსაც მოვიკითხავ, წუხვარ და უთანაგრძნობ, თუმცა რას ვიძებთ, მაინც ჯობია რომ საბოლოო ჯამში თანხდებით ყველა იმაზე, რომ შობელი წავიდეს ჯერ და შუმა დიდხანს ბედნიერად იცხოვროს. რაც შეეხება სიმღერას, გიორგი ჩიტაურის შესრულებით მიყვარხარ, აუცილებლად გავაჟღერებთ არ დაიდარდოს ეთერში, ასე რომ დაელოდეთ ქალბატონო აზა აი ამ სიმღერას. მოდით მოვისმინოთ ორი სიმღერის შემდგომ კლავაც ეთერში ვარ და კლავაც ვაგრძელებთ თხოვნებს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ეთერშია გულბათი, დღემშვიდობის დღე ბედნიერებისა.

0: რეკლამა. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora ki Benes განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora ki Bene, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს ქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმდ

0: დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2

დარეკეთ 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: ეთერში ათხოვნები ჩემო მეგობრებო 14:59 წუთია საქართველოში სწორედ აი ამ დროისთვის მორიგ მსმენელს მოვიპატიჟებ რომელიც უკვე ხაზზე ყავს გამარჯობა
1: შუადღემშვიდობის
0: გულბაც როგორ ხარ ო შუადღემშვიდობის დაკარგული როგორ ხარ მე კარგად ვარ მადლობა მაგრამ შენ ძალიან დაგვეკარგე ან მე დამე კარგი არ ვიცი
1: დაგეკარგე
0: როგორ ხარ გულბაც აბა შეესანიშნავთ არა ჩეულებრივი ბედნიერად რაც თავარია. იმედია შენც ასე გზნობ თავს.
1: კი,
0: კი. საათხა საქართველოში ხარ თუ?
1: საქართველოში.
0: აა მე მეგონა კიდევ ემიგრაციიდან გიკავშირდებოდი.
1: არა, არა.
0: ანუ გადაწყვიტე სამშობლოში დარჩენა.
1: კი ბატონო, კი, კი.
0: ძალიან კარგი. სარა როგორ არის?
1: ჩვენივრად, ჩვენივრად. მადლობა, გაიხარე. თქვენები ხომ კარგად გულბატონო?
0: ყველა კარგად, ყველა კარგად. ჩემ კეთილ სარას მოკითხვა გადაეცი.
1: აუცილებლად, აუცილებლად გასკარავთო მოკითხვა.
0: იცოცხლე, გაიხარე. ანზორჩი, კაბა, რა სიმღერით გაგიმასპინძლდეთ?
1: მოდი ეს ექსპრომტად გამოვიდა ჩემი შემოწარველო.
0: აჰა.
1: ეს შენი შეჩევი გამიშევარჩიო.
0: აა, დაახლოებით ვისთვის?
1: ხოც ისეთი რო ვერ გავუშვით. მოდი.
0: კი ბატონო, ასეთი გვაქვს.
1: მოდი ეგრეკა, მაცე ფუნქციონ და ექსპინძერა გავუშვათ შენი შეჩევი.
0: აი, რაც პირველი SMS-ი ამოვა, ყოველი შემთხვევაში რასაც წავიკითხო, იმ სიმღერას გავაჟღერებ და ეს იქნება შენი კეთილი ჟესტი ჩვენ მსმენელების მიმართ, ვისაც ძალიან მდიდარი რო აუსრულდეს მუსიკალური სურვილი. დიახ, ეს
1: უკრა
0: პოდი მასე ჯობია. აბა, სარას ძმა ხო სხვანაირად ვერ მოიქცევა. თუმცა აბსოლუტურად გაქვს 100%-იანი უფლება იმზე რომ შენი სურვილი წაისრულო.
1: კი ბატონო, არ არის პრობლემა, კიდევ თქვი შემოვიდე. არ ვიცოდი რომელი სიმღერა და მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია შენი გემონიკით გაუშვოთ და ძალიან რო ითხოვ ეს სიმღერა და ვერ მოხდება საკაშო.

0: ჩვენთან ერთად ხარ, გამიხარდა შენი ხმის გაგონება.
1: ბატონო, გამიხარდა. მოვიკითხავთ ორი წუთით
0: და გავა. კი, ბატონო.
1: ერთ რადიო ფენელს მოვიკითხავდა. ჩვენს ემიგრანტებს მოვიკითხავ ყოველას უსურვ გამძლეობას. შორენაც მოვიკითხავ ისრაელში, ინგას ჩეხეთში და ვარშაველ ემიგრანტებს მოვიკითხავ კიდევ ერთხელ. გულბათ, უღრმესი მადლობა. მშვიდობიანი და წარმატებული დღე. კარგად.
0: მადლობა, მადლობა ანზო. აბა ბედნიერად. გემშვიდობები, მომავალ
2: შეხვედრამდე, მომავალ ეთერამდე უფრო სწორედ და უპრიანი იქნება მომავალ ეთერამდე. აა გამარჯობა გულბათ. მინდა მოვისმინოთ თორნიკე კვიტატიანის შესრულებით და ჩემ მონატრებულ მერიკოს ეძღვნება, ჩემ საყვარელ დედიკოსო, საბერძნეთშიო. აა მაგდასგან არის წერილი. კი ბატონო, შემოვნებით. მოვიკითხოთ ჩვენი საყვარელი ემიგრანტები, რომლებიც თავიანთ ოჯახებს არიან მოწყვეტილები და ვისთვის თუ არა ისევ თავიანთი ოჯახებისთვის და თავიანთი საყვარელი შვილებისთვის. მოკლედ, დედა აუცილებლად გაჟღერდება ჩვენ ტალღაზე, თუმცა კიდევ რამდენიმე წერილი გვაქვს და ამით სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ მუსიკალური თხოვნების ასრულება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. სალამი გულბათ, გაუში ქუთაისზე მგონი შავი პრინცი მღერის გიძღვნი შენ და მთელ საქართველოსო. მე ქუთაისელი ვარ, ეს სიმღერა. აა შავი პრინცი და მეგონი თამადაც ასრულებს ამ სიმღერას. ქუთაისელი ვარ. ну ყოველ შემთხვევაში აუცილებლად მოუძებნი ამ სიმღერას ანთამადას ან შავი პრინცის შესრულებით და გავაჟღერებ ქუთათურებისთვის. ქუთაის რაკი ვახსენებთ, მე არ შემიძლია ძალიან დიდი სიყვარულით არ მოვიკითხო უსაყვარლესი, უტკბილესი, ულამაზესი რუსუდან ბურჯანაძე, რომელსაც არ ვიცი, საოცარი ადამიანობა აქვს, საოცარი სიყვარული აქვს გულში და საოცარი პიროვნება თავად, მხოლოდ მხოლოდ სიკეთის ფქვევა მისი უნარი და ძალიან დიდი მადლობა რუსუდან ბურჯანაძის ამისთვის. შემდეგი წერილი, გამარჯობა ლევან. გაგიმარჯოს. თუ შესაძლებელია გთხოვთ გააჟღეროთ ნანი ბრეგვაძის მე შენზე ვფიქრობ. წინასწარ დიდი მადლობა, გისურვებთ ბედნიერ და წარმატებულ დღესო. მადლობა თქვენც. და ბედნიერი დღე მინდა გისურვოთ და კიდევ ერთი წერილი, ერთი რაჭველიც გისმენთ და მის საპატივსაცემოდ თან ხვალი იუბილარია და რაჭული მოგვასმენი. სულ მოუთმელად ელოდება ბატონი ნუგზარიო. ნუგზარს მოკითხოთ ჩვენგან, მიულოცოთ დაბადების დღე და რაჭულიც აუცილებლად გააჟღერდება. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩემთან ერთად იყავით. თქვენი არჩევანი არ დაიდარდოა. ამისთვისაც ძალზე ძალიან დიდი მადლობა როგორც ჩემი, ასევე ჩემი კოლეგების სახელით. კიდევ ერთხელ გიულოცავთ იოანე ნათლისმცემლის ხსენების დღეს, თქვენ სულეთ საქართველოს და სამართლმადიდებლოს და გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით, იმ პირობით, რომ აუცილებლად კიდევ არაერთგზის შევხვდებით ამავე ტალღაზე და არაერთხელ გავატარებთ ბედნიერ დღეს თუ საღამოს. თაკომელიქიშვილი იქნება თქვენი ერთგული და სიყვარული სავსე მეგზური ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში დღის მეორე მონაკვეთში, ასე რომ გაატარებთ დღეს უდარდელად. არ დაიდარდოთ დროებით.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარგოს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ჩანდები ჯონჯოლი ჯინჯილა ვინო ჯურე ჯინჯილა ჯინჯილა ჯინჯილა ვინო ჯურე ჯა ჰო ვიდა ვადილა ამადინო ვადილა ჰო ვიდილა ლილა ლილა ვადილო ვადილო ვადილო ვადილო

0: არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: ქართული ტალღა.
0: რადიო 101.

მერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 210 603 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ნუცა შანშიაშვილი და სიმღერა კოლგა. ეს გახლავთ მის ავტორო სიმღერა, სიმღერა და ტექსტი თავად შემსრულებელს ეკუთვნის და სიმღერა ახალია. 15:27 წუთზე მოგესალმებით ყველას. ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. არ დაიდარდოსთან ერთად და ვნახოთ, ხო, ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ვნახოთ, როგორ ამინდს გვიწინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები ხვალინდელი დღისთვის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: შოა დღემშვიდობის 15:28 და 8 ივლისის პროგნოზი. ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში, ზუგდიდში და ქუთაისში იქნება 27, მესტიაში 17, ოზურგეთში 23, ფოთში 26, ბათუმში კი 25 გრადუსი სითბო. წვიმა არის მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში 23, ბორჯომში და ცხინვალში 22, სურამში 18, გორში 23, თელავსა და რუსთავში კი 25 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ წვიმა არის მოსალოდნელი 24 გრადუსი იქნება, 15:29 კი თბილისში 29 გრადუსი სითბოა. ჩვენი გუბათი და ჩამოვიარე მეშეს ქუჩაზე. ხოდა წვიმდა.

შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით და მაშინ მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტები შენ ჩემ სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარკის ნაზი მშვენება ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველებს რამე შველებს

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა, ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედი,

0: კი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივების განდაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
4: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes.
5: Humana.
6: უცხოეთი მუსიკა ჩვენს ეთერში და ძალიან მაგარი ამბავი, ნუ მოგეხსენებათ ანსამბლი ODA აგრძელებს ჩვენს პროგრამას და კარგი ამბავი მაქვს ამ ანსამბლთან დაკავშირებით. ანუ 10 ივლისს, რა გადარჩა 10 ივლისამდე, ქალაქ ფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე გამართება ODA-ს ფესტის საზეიმო გახსნა, ანსამბლ ODA-ს სოლო კონცერტით. საღამოს წარუძღება ცნობილი ქართველი მსახიობი ჯანო იზორი და პროგრამაში წარმოდგენილი იქნება ქართული ხალხური ქალაქური სიმღერები, ასევე ანსამბლის ახალი სიმღერის პრემიერა. კინო პოპურის კონცერტის შემდეგ სტუმრებს დიჯეის ელექტრონული მუსიკა და გრანდიოზული ფეირვერკი ელოდებათ, რაც

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: რომიგიჩან, ты только не обижайся. Но я тебе один умный вещь скажу. Твой машина стоит в соседнем дворе. Я так думаю.
2: Слушай, я вам одну вещь скажу, но вы не обижайтесь.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. შირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანი.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

მე შენ სიყვარულს უთქმელად ნებდები. ულამაზესი როგორც ედენი, მე შენ სიყვარულს უთქმელად.

შენ მიყვარხარ აგაფრენ ცაში, მინდრის ყვავილებს ჩაგაწნით მაში და გამოყვები წვიმაში ქარში. ანგელოზი ხარ შენ ჩემ ცხოვრებაში, ხშირად უყვები ნაწვიმარ ქუჩებს, თუ როგორ ნადრო შენს ლამაზ თუჩებს, როგორ მწყურია შენი ფერება და შენთან ერთად

შუადღე მშვიდობის 16:00-ზე და 7:00-ზე მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. ეს არ დაინარდვა ეთერშია თაკო საათამდე დღეს ტრადიციულად ერთად ვიქნები და ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას ვაგრძელებთ თამადა შემოგვიერთდება მისი შესრულებით მოვისმინოთ სიმღერა მე ფუთაისელივარ და აქვე ძალიან საინტერესო ინფორმაცია ვისაც უყურს თამადას შემოქმედება და რეპერტუარი 11 ივლისი შეგვიძლია დაგეგმოთ თაო ივენთ ჰოლში გელოდებათ მუსიკალური საღამო სადაც თანამედროვე ჟღერადობა და გამორჩეული ატმოსფერო ერთ სივრცეში გაერთიანდება და წარმოგიდგენთ თამადას არტისტს რომელიც თავის გამორჩეული სტილით დამეთახვები და ენერგიით 11 ივლისს დაუვიწყარ საღამოს კპირდებათ ყველა ის ადამიანი ვინც შეაჩერებს არჩევანს და დაესწრება ამ ღონისძიებას ასე რომ არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა გახდეთ აი ამ საღამოს ნაწილი. ფიქრობ რომ მართლაც გელოდებათ დაუვიწყარი საღამო. მისამართი გახლავთ დიმიტრი გულიას 11 ივლისი და თამადა.

სელიმა ქუთაისში მომსველი მინა იგავზადე დაბადებიდან ბაზარი აღარ მინდა ქუთაისელიმა მრადა მოლილი უბრიდა მოდივარ პაკეტები მასდაც მე მინდა და როგორც მე მინდა ქუთაისელიმა

იმერული სათფელოც მოვისმინეთ. გუგა კობრავა სიმღერა სრულდება 16 საათსა და 19 წუთზე კი ქალაქური სიმღერით ვაგრძელებთ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას და სიმღერა სახელწოდებით დავაგვიანეთ სოფო ერქომაიშვილი.

0: მშვიდობიანი დღე კიდევ ერთხელ არ დაითარდო.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაითარდოს ეთერში.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: GLB სერვისი, ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი

0: გირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-83-555-555.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ. გორგია ჯიზე.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მუსიკა ქართული კინოფილმიდან არ დაიდარდო, აი ძალიან რო შეიფერება ჩვენს ტალღას და ძალიან საინტერესო პროექტი შერეკილები. 16 საათსა და 32 წუთზე კვირის ჰიტის შემდეგ ახალი ჰიტი ტრადიციულად მგზავრები და მათი შესრულებით ახალი სიმღერა ჩემი ქვეყანა. სიმღერის დასრულებისთანავე კი ამინდის პროგნოზი ხვალინდელი დაგვეულოს.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუა დღე მშვიდობის, 16 საათი 36 წუთი, ეთერშია თაკო, ისევ და ისევ მელიქიშვილი. 10 საათამდე ერთად ვიქნებით, ერთად გავგრილდებით და ვისიამოვნებთ. ახლა კი ჯერ ამინდის პროგნოზი ვნახოთ, აბა, როგორ ამინდს გვიწინასწარმეტყველებენ ხვალ. ცოტა ნამდვილი კითხვა ციცხი დავიღალე და მიხარია, რომ ხვალ წვიმა არის თბილისში. დასავლეთ საქართველოში ხან მოკლე წვიმა, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში 27, მესტიაში 17, ოზურგეთში 23, ფოთში 26, ბათუმში 25. წვიმა იქნება ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში 23, ბორჯომში და ცხინვალში 22, სურამში 18, გორში 23, თელავსა და რუსთავში 25 გრადუსი. ჩვენს დედაქალაქში წვიმა არის მოსაოდნელი, როგორც უკვე გითხარით, 24 გრადუსი იქნება. 16 საათსა და 27 წუთზე კი თბილისში არის 28 გრადუსი სითბო. გავაგრძელოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა და ლელა ძურძომი აგრძელებს ჩვენს პროგრამას და აქვე საინტერესო სიახლე, რომელიც მინდა გითხრათ, რომელიც ისევ და ისევ 11 ივლისს ხდება. მოკლედ ძალიან ბევრი ღონისძიება არის, როგორც მივხვდი, 11 ივლისს. ეს გახლავთ ლელა ძურძომი შუაგულში, თუმცათ ხართ, ესე იგი, ზაფხულის ყველაზე ცხელი ღამისთვის და რომ ღამის სიჩუმე გაფანტოთ, აბა, 11 ივლისი შუაგული summer fest-ის სცენას ლელა წურწუმიას დაუთმობს. გელოდება დღია საზაფხულო სივრცეში, დაუვიწყარი საღამო, ყველასთვის ცნობილი ჰიტები და ემოცია თავისთავად, რომელიც დიდხანს გაგყვებათ. კარის გახსნა იქნება 20 საათზე, მუსიკალური პროგრამის დასაწყისი კი გახლავთ 21 საათი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად. LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
8: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
10: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 და რეგე და არ დაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერა და კვარტეტი Grand Voice, ქუთაისური პოპ ორემოვის მინოთა ქუთათურებს მოკითხვა.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყელი მткиვა, מחველებს.
4: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდე საქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: საქართველოს ცისათვის სიმღერის ავტორი ჯემალ სეფიაშვილი გახლავთ. გიორგი სოხიტაშვილი აგრძელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. სიმღერას მოვისმენთ კვირის ჰიტის ფარგლებში წინ ასევე. ახალი ჰიტი გულოდება ქუჩის ბიჭები და ნინი ქარსალაძე, გულიელოდება რუსთავ მორჩილაძის სიმღერა და აი ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე ნუ თავის თავად ერთად გავეცნობით ხვალინდელი დღის სამინდის პროგნოზს.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის 17:35 და ნახოთ აბა კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულად საქართველოში.

ნახოთ, ნახოთ აბა, როგორი ამინდი იქნება ხვალ. დასავლეთ საქართველოში და ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმარის მოსაოდნელი. სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში იქნება 27, მესტიაში 17, ოზურგეთში 23, ფოთში 26. წვიმარის ასევე მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში და გორში 23, ბორჯომში და ცხინვალში 22, სურამში 18, თელავსა და რუსთავში კი 25 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში წვიმარის მოსაოდნელი დღის განმავლობაში, რაც ძალიან კარგია, მე ეს ვფიქრობ, ცოტა გადავიღალეთ არა ამ სიცხეებისგან. 24 გრადუსი იქნება, 17 საათსა და 27 წუთზე კი თბილისში 28 გრადუსი სითბოა. ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ არდაიდარდოსთან ერთად. მუსიკალური პროგრამას კი გააგრძელებს ჯემალ სეფიაშვილის სიმღერა, მოგიხსენება ჩვენი გადაცემის ფარგლებში, ჩვენ დავაპრემიერეთ ფაქტორ თელი კონცერტი, რომელიც გამართა 2025 წლის 9 აპრილს მის შემოქმედებით საღამოზე და თამრიკო გვერდწითელი ლაივ შესრულება სიმღერა დედა.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაშენ. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ზონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: როცა კუჭში ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჭში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგი საცდა გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

მარტისთვია შენ შენს ხასიათს შვენის აპრილისო აგაჭრელებს ფერებით შენ ნუკრი ხარ შოლისა ეგ ნუკრობა შვენის გაწყენინე და მაინც მე ფერებით.

0: გვაწყენინე გამაინც გეფერებით.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

აი მეგობრობაზე მოვისმინეთ სიმღერა თემურ ციკლაური და სიმღერა სახელწოდებით მეგობარს სიმღერა ქალაქური სიმღერის ფარგლებში ჟღერდა ჩვენს ეთერში და ვაგრძელებთ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას ერთი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია ჯერ მსურს მოგაწოდოთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით და შემდეგ გავაგრძელოთ პროგრამა. ჯემალ სეფიაშვილი და ცისანა სეფიაშვილის საღამო ბათუმში, მეგობრებო, ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში 6 აგვისტოს გამართება 21 საათზე. და თავისთავად ჯემალი და ცისანა დაუვიწყარ საღამოს კპირდებიან გელით კონცერტი, სადაც კომპოზიტორის ცნობილი და ყველასათვის საყვარელი ჰიტები შესრულდება. კარის გახსნა 20:30 წუთი, კონცერტის დაწყების დრო კი 21:00 გახლავთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 6 აგვისტო 21:00 ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი, ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. ჯემალ სეფიაშვილი გააგზავნებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას და ზოგადად მე ძალიან მადლიერი ვარ კომპოზიტორ შემსრულებლის, რომელიც ჩვენს გადაცემას სტუმრობდა, ჩემს გადაცემას სტუმრობდა სულაც 2-3 კვირის წინ და ფაქტობრივად მთელი კონცერტი მის ღონისძიება დავა პრემიერად და ერთ-ერთი სიმღერა, რომელთაც ფაქტობრივად დასრულდა ჩვენი ერთობლივი გადაცემა, ეს გახდა სიმღერა სახელწოდებით ვიმღერებ, რომელიც ახალია. წლის დასაწყისში დაპრემიერდა ექსკლუზივი სახით და მოდით აი ახლა ეს სიმღერა მოვისმინოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ G-ზე აიღო.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-51-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

მახსოვს ღამეს ლეწავდა ქარი.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: გამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის, აბა ნახოთ, ეხლა როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულიად საქართველოში. პრინციპში ხვალ ყველგან წვიმს, მეგობრებო. ესე იგი, წვიმა არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში და ასევე ჩვენს დედაქალაქშიც. სოხუმში, ზუგდიდში და ქუთაისში იქნება 27, მესტიაში 17, ოზურგეთში 23, ფოთში 26, ბათუმში 25, ახალციხეში 23, ბორჯომში და ცხინვალში 22, სურამში 18, გორში 23, თელავსა და რუსთავში კი 25 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ დღის განმავლობაში იწვიმებს, 24 გრადუსი იქნება, 18 საათსა და 27 წუთზე კი თბილისში არის 27 градуси ситфо. ქართული ხმების კვარტეტი აგზელებს აქვე ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. შეხოთ მინა აღნიშნო, რომ 10 ივლისს რესტორან პანორამაში გეუძებათ აი განსაკუთრებული მუსიკალური საღამო, თავისთავად ქართული ხმები.

ქართული მრავალხმიანობა, ცოცხალი შესრულება და ქალაქის პანორამული ხედები. საღამო, რომელიც დიდხანს დაგამახსოვრდებათ. დასაწყისი 22 საათია. შემდეგი საათი საწყის თხოვნებს დავიწყებთ 3 საათიანს, მანამდე კი უწყვეტი მუსიკა. თქვენთვის.

0: რეკლამა.
1: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
2: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებივრებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გვთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემო ხებავ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნატურები 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's.
11: Humana

0: Thank you.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და ზონების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
5: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმაჩა გეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამომშვიდობის მეგობრებო, აბა როგორ ხართ? თხოვნები იწება და საღამომშვიდობის.
1: მოგესალმებით,
0: სამო. მეც მოგესალმებით, შემოსაყვარელო ნანა, როგორ ხარ, გოგო როგორ?
1: კარგად, გილოცავ დღევანდელ დღეს და ფრესკოს
0: ნაცნობი სიმბოლო დღეს გილოცავ. დიდი
1: მადლობა. ეკეთეხარული და უფლის წყალობა არ მოგწლებოდეს რაც თავარია შენ საყვარელ ადამიანებთან და ახლობლებთან.
0: ძალიან დიდი მადლობა, მეც გილოცავ.
1: და სრულიად საქართველოს გილოცავ.
0: ყველას მიულოცოთ, აბა რა, ჩვენ ძირფას ემიგრანტებს მიულოცოთ.
1: ისა რატი დიდი სიყვარული.
0: როგორ?
1: ლიზისა რატის მოვიკითხავ, ლიზისა რატი დიდი სიყვარული.
0: მადლობა ჩემო საყვარელო, მადლობა.
1: ეხლა სიმღერა, სიმღერა მინდა, როგორ ყოველში. უბრალოდ გავხსნათ.
0: უბრალოდ სიტყვები.
1: უბრალოდ გვიყვარდეს ერთმანეთი, მოგიწნის შენ, დიდი სიყვარული, ლიზი და რატი. ასევე ფერია გოგოს ხატუნა, ინგლის წინანდალში თავის უბრასთან ერთად, ნიკოსთან ერთად, ლაშოს ქობულეთში, დალი გვიჩია, ჩვენი ირმა გომოვიკითხო დიდი სიყვარული, თავის ლამას ოჯახთან ერთად. და დაგემშვიდობები, წარმატებები ჩემო. არ დაიდარდოს
0: დედოფალო. დედოფლობა დამშვენდებოდა ნამდვილად. მადლობა, გაკოცე, ძალიან ბევრი შოთიკო როგორ არის მართლა რაღაც არ ჩანს და.
1: კარგად, კარგად. მე ისე დროს ვრეკავრო შოთიკო სახში არა.
0: აა, მოტეხილში ყავს. კაი, შორიდან მოვიკითხოთ, კარგად იყოს და შორიდან. გასული იქნება, აბა რა, რო დაბრუნდება მოკითხვა გადაეც. ისე დროს დავრეკე რო არიყავი თქო უთხარი. გოცდიებს, ნახვამდის ნან. მეც მიყვარხარ. მადლობა ნანას, მოკლედ მეორე სიცოცხლე შეძინა ფაქტიურად ამ სიმღერას, უბრალოდ მიყვარხარ, მადლობა მას, რომ ესე ძალიან უყვარს ეს სიმღერა და აი ესე ითხოვს თითქმის ყოველდღიურად და მადლობის მეტი არ სხვა რა უნდა ვთქვა, მადლიერება ნანას ჩემგან და მიყვარხარ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას.

0: GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გრძნობთ. ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე

0: MBC Bank წერტილი G. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

საღამო მშვიდობის ლოლა და წარსულზე მომიყევიო 19:31-ზე გრძელდება მუსიკალური თხოვნების შესრულება და ამჯერად SMS-ები ამოვიკითხოთ. გამარჯობა თაკო, გილოცავთ დღევანდელ დღეს, დიდი მადლობა, მეც გილოცავთ ჩემო სიხარულებო. გამარჯობა თუ არ ყოფილა, ძალიან გთხოვ გავშვათ დათო არჩვაძის ბროწეულები, გთხოვთ გაუშვათო. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო მოკითხვა ემიგრანტებისგან, დიდი მადლობა, მეც მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით. ჯგუფი ბანის ლომისა, ძალიან გთხოვ გაუშვი. ემიგრანტებს ეძღვნება თუჩა კორძაიას ემიგრანტებიო. კი ბატონო, მოვისმენთ აუცილებლად ბანიცა, აუცილებლად მოვიწვიოთ ჩვენს ეთერში. გილოცავთ აქ დღევანდელ დღესო და მეც გილოცავთ. მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა SMS-ებისთვის. მინდა შეგახსენოთ ის, რომ 10 საათამდე ერთად ვართ, ანუ კიდე უახლოესი 2 საათი ნახევარი, ხო, სადღაც ეს გამოდის. თხოვნებით გრძელდება, მშვიდობიან და ბედნიერ საღამოს ყველას გისურვებთ და მოდით პირველ რიგში ჩვენს ძვირფას ემიგრანტებს მოვეფეროთ. უჩა კორძეია თქვენი თხოვნით და სიმღერა ემიგრანტები.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 40-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე 2-14-80-16.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ლევან რეხუეშვილი და სიმღერა თვალები შენიცის ფერიაო. ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას, საინტერესოა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე და რა უნდა, რომელი სიმღერის მოსმენა სურს. საღამო მშვიდობის.
1: აი, მშვიდობა მოგწეს ღმერთ.
0: პატარა. გამარჯობა, შენცაც მშვიდობა და ყველაფერი საუკეთესო.
1: პატარა, იმით უნდა გიძახე, რომ ჩვენ ერთი წელს პატარა ხანდა მოგიწუდა გიძახე.
0: კაი, ეს სხვა შოუს ახლა ქალებს ასაკს არ ეკითხებიან რა.
1: არ ეკითხებიან. არა, პატარა, იმით უნდა გიძახე.
0: ვიცი, არა, გასაგები. არა, მადლობა, მადლობა. არ არის პრობლემა, ნამდვილად პირიქით ეს რაღაცა მოფერებითი ფორმა არის და ყოველთვის საუკეთესოა და კარგია, როცა ადამიანები რაღაცა ესე თბილად, კვილად მოიხსენიებთ ერთმანეთს და ვეფერებით. აბა ხوار ვიჩხუბებით, არა.
1: კი, ვაპოთა, ყრა უნდა.

0: შეამყოფს, ანთელ შეამყოფს. სხვათა შორის დედაჩემსაც რომ ვხედი, რომ გიზავებადე, შვილო რა ვიცი, გუშინდელი არ მაქვს.
1: ხო, მე აღდეთან. აბა სიმღერა შევარჩიოთ ახლა.
0: სანამ სიმღერას შევარჩიო, აი შენ ბახში უძევარ და ყოვილებო მოკითხო და მოგწესო.
1: მადლობა, მადლობა. რა ყოვილები გქონს, აი ეს მოკლე თუ შეგვიძლია ყველა?
0: აი, ყველა ერთი 24 სახეობაზე მეტი იქნება ალბათ, ყველა

0: გარე კაჩერებს ვერ ვიღებ, უბრალოდ ადამიანს ვიღებ, მანქანას ვერ ვიღებ, ეს ვარ მაგნიტი. ვერაჩემ კიდე რა უყვარს ეს ყვავილები და არ ვიცი.
1: მერე კარგია, სილამაზე რო უყვარს, ბუნება რო უყვარს,
0: აი რომელიც ყუბება ხოლმე დედი წავალ და 1000 ყვავილებს, აი ნუ SSD ჯერ 17 სახეობა ქონდა მე რო.
1: ფათაშოვის მე არ მეყვარს, არ მეყვარს ყვავილები რო ვამბობ ხოლმე და ვერიგებს ხალხი. ანუ მე მიყვარს ცოცხალია და ჩვენ ვუვლით მიხვდი და როცა მოჭრის ადამიანი და შემდეგ მოგი, აი ეს არ მეყვარს, ეს არ მო ქოთნის ყვავილები მიყვარს, აი ხა ბაღში რასაც შენობაა აი ყვავილები რომ გაქვს, ეს არის საუკეთესო ბუნებასთან ურთიერთობა. მაგრამ კი ის რო ვიცი რომ აჩუქებენ და ის რაღაცა რამდენიმე დღეში მოკვდება თუ დაჭკნება გადასაგდები იქნება, აი ესეთი ყვავილები ვერ არ შემიძლია. სიცოცხლესთან ვაკავშირებ თავს.
0: სიცოცხლე ურჩევია ყველა.
1: კი ბატონო, კი. მოდი სიმღერა შევარჩიოთ, თორე ეხლა მსმენელები ჩვენ.
0: კი ბატონო, კი.
1: ზე გაბრაზდებიან.
0: მოდი, კი, ცირა სიმღერაც უნდა გავუშვა.
1: კი, ლეგენდა სიყვარულს.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: მადლობა.
0: და მეორე სიმღერა გავუშვი, კაკო, რა სიმღერა იცი?
1: აბა.
0: მეგონა.
1: მეგონა. ბევრი
0: რამე ვერ გავიგე რა გეკონა.
1: ისა მეც ვერ გავიგე რა მეკონა, მაგრამ ბევრი რაღაცა მეკონა. ყველა ცხოვრებაშია მეკონა.
0: ყველა ცუდი გვერდზე გაუშო და
1: აი
0: დადებით შეიფიქრო და ღვთისინაში წავიდეთ.
1: გეთახვები.
0: და ერთი კიდე რა მინდა რაღაცა ინტერესს რო გითხრა მოყარული ვარ ფეხბურთის, არ ვარ არასოდეს მუხლი მაგათეხილი ბავშვობაც და არ მიყვარს. მაგ გუშინუყურე პორტუგალიის თამაში და ესპანეთის თამაში. და რამდენი გუნდი თამაშობს?
1: სულიცი. სულ მე მგონი ფინალამდე ძალიან ცოტა დარჩა, მაგრამ ეს საერთოდ არ ვიცი, მაგრამ მე ზოგადად ვარ იტალიის გულშემატკივარი ვარი, მაგრამ იქ და გამომდინარე რომ ბოლო წლებია უკვე იტალია ვეღარ არ შეუძლია.
0: ქრისტიანულია.
1: ამიტომ თავისთავად რონალდუს გამარჯობა გუშმინდოდა, იმიტომ ბოლო თამაში იყო საფრანგეთ ჩემპიონატზე. მაგრამ ახლა ნახოთ რა როგორი იქნება. დღეს არგენტინა თამაშობს და მე რაღაც ვფიქრობ, რომ შეიძლება არგენტინას აქვს შანსი იმისა რომ ფინალში ვიხილოთ. ნახო, დიდად გათვიცნობიერებული მე ძარ ვარ ფეხბურთში. მადლობა ზარისთვის.
0: კი, საბოლოოდ რომელიღაცა ბოლოს ხომ უნდა?
1: ვიღაცა, ვაი მე რატო გაიცისა. არადა რა საინტერესო საუბრობდით, სამწუხაროა, მაგრამ რას თქვა, სიმღერები დაგვიტოვა, მოვისმინოთ შემდეგ საჭი, გავაგზავნებთ თხოვნებს ეთერში თაკომელიკიშვილი.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
2: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არ დაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

საღამო მშვიდობის, ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. მოგესალმები, მივესალმები თქვენს მსმენელს, ვინა მოვითხოვეთ ჩემი, მოვიკითხოვეთ ჩემი მეუღლე რევაზი და უთხარ რომ ძალიან მიყვარს და მე ნატრება გთხოვთ გავშოთ სიმღერა ანსამბლი მეტეხის როგორ მიყვარხარ. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო თაკ თქვენც ასევე ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო. რომელიმე სიმღერა გავუშვი შენი გემოვნებითო, კი ბატონო. შემდეგ გულბათის მერე მერე თუ შეიძლება შეიძლება აა შეიძლება ეძღვნება მაიასო. ემიგრანტებისგან მოკითხვა, დიდი მადლობა ემიგრანტებს, რომ ყოველდღიურად გახსოვართ, გიყვართ არ დაიდარდო. და ფაქტიურად ჩვენ ტალღა ერთ-ერთი დამაკავშირებელია. და მადლობა თქვენ. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო ყველას და ჩვენი გულბათი. მერე, მერე.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.

0: 30 დარეგე და არ დაიდარდო.
1: მე ყველაფერს ვიხსენებ საყვარელო, ზიან დღებს, ღამებს, შენთან ნათენებს ვიხსენებ, შენს ხმას, ზუნთქვას, თვალებს, დაღლილს, ნაფერებს ყველგან დაგეძე, ყველგან გეძახი, ხმას ვერ გაგონებ, რა ვქნა არ ვიცი, როგორ მენატრები, როგორ მართლა.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: საღამო მშვიდობის, ამჯერად გავესაუბროთ მორი რადიო მსმენელს, მოგესალმებით.
3: მადლობა ახმეს, მადლობა ახმეს. როგორ
2: ახსნათ? კარგად, როგორ გზანდებით?
3: კარგად, კარგად.
2: მე ძალიან მომენატრეთ. მიხარია რომ კარგად ხარ. მეც მიყვარხართ ძალიან.
3: თაყო ისე რამინდა? ასე ჩონგული კოსვარი ჩქერინა იას სიმღერა.
2: აჰა.
3: მე ორი ძიძუნანა მინდა. ამჩე ჩქერინა იას სიმღერა სიყვარული. ოშო ყავსი ზამავი ვისაბარე ხატონა ტორვას ისუნდა ძიძუნანა ჩიუნიაში შეგახეთი გადაგიულიდა მე სანაშთო ჩუ შენი მინდა კიდე იგი მე ქუჩაში გავიზარდე.
2: კი ბატონო, ნელ-ნელა გავაჟღერებ ხო ეთერის დასრულებამდე, რაღაც ისე რო არ გამოვიდეს, რომ ხვები დაიჩაგდნენ და თქვენი 4 მუსიკალური. მადლობა, მადლობა, მეც მიყვარხართ, კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის. გავაციეთ მორიგი ერთგული უსაყვარლესი თვილი, ტკბილი ქალბატონი და ასე ჩონგური.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ესე მოკლედ მე ქუჩაში გავიზარდე. ბოშური მოვისმინეთ. 20 საათი 45 წუთი ეს არ დაიდარდოა. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო მინდა გისურვოთ ყველას. მოგესალმებით აქ ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო. დიდი მადლობა თქვენც ასევე. ანსამბლი ოდას მარებელი ძალიან გთხოვ გავშვი უარი არ მითხრა გემუდარებიო. არ არის საჭირო მუდარა. გავაჟღერებ აუცილებლად სიყვარულზე გავშვი რამე სიმღერა. ბედნიერი და მშვიდობიანი საღამო თაკ. დიდი მადლობა თქვენც ასევე. ბედნიერი და მშვიდობიანი საღამო. ზურა მირზიაშვილის მთები მეძახია ნეჭღრება ყველას, ვინც ახლა უსმენს რადიო არ დაიდარდოსო. მიყვარს არ დაიდარდო და ბედნიერი საღამო თაკო. დიდი მადლობა თქვენც ასევე ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო მინდა გისურვოთ არ დაიდარდოსთან ერთად. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და მარებელი მოვისმინოთ ანსამბლი ოდა და ღამშო ბენდი თქვენ მეთხოვნით.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში.

0: ფიზიკის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გზა ინსტრუქციას გვედით მოლინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: თბილისური 3 აპრილის შესრულებით ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო ყველას კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ არდაი დარდოსთან ერთად. და მოდით ამჯერად SMS-ები ამოვიკითხოთ. ლეილას ვინ მკითხულობს? თუ გაუშვებთო, გაუშვებ აუცილებლად. დედა, მესმის ეთერს მიღვა მოვიკითხავ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მადლიერება აუცილებლად უნდა გამომხატო, ნუ ეს ჩემი გადასაწყვეტი ახალმასწია. მაგრამ დიდი მადლობა, რომ აი ამ ხელა ტექსტი დამიჩმე, ასე ვთქვათ. და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ერთგულებისთვის და ის რომ ესეთი ყურადღებიანი ხარ, აი ესპანეთი პორტუგალიას თამაშთან დაკავშირებით შეცდომაში შემიყვანეს, როცა აღნიშნა რომ იწყებოდა 12 საათზე და მართალი იყავი 51 საათზე, რაზეც ძალიან ვინერვიულე. და მადლობა ესეთი ყურადღებიანი რომ ხარ და სულ რომ გვეხმიანები და ზოგადად ესეთი კარგი ადამიანი რომ ხარ. რაც შეეხება ამ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას, ეთერს მიღმა ამოვიკითხავ აუცილებლად. გავესაუბრები ლეილას სიმღერას მოვისმენთ აუცილებლად. საღამო მშვიდობს.
1: საღამო მშვიდობის დაკო, როგორ ხარ?
0: კარგად, თქვენ როგორ ზანდებით, როგორ ხართ?
1: მე კარგად ვარ, რა თქმა უნდა, შენი ხმა რომ მესმის დაკო. აი ხალია ადამიანეკე, უბრალოდ ვერ გამოვდივარ. მაგ ყოველთვის გისმენთ ნაკო. მიყვარხარ და გაფასებ ძალიან.
0: მადლობა, მადლობა.
1: დღეს მოვისმინოთ სავარდო და სამაისო ქუთაისის სიმღერა.
0: ქუთაისის სიმღერა.
1: ამ ლამაზ სიმღერას შენ გაჩუქებ, დიდი სიყვარულით, დიდი პატივისცემით და ყველა რადიო მსმენელს მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით და მიუძღვიამ ლამაზ სიმღერას. შენ კი წარმატებული და მშვიდობიანი საღამო მინდა გისურვოთ.
0: დიდი მადლობა, კარგად ვზანდებოდეთ, ნახვამდის. გავაცილეთ მორგი ერთგული რადიო მსმენელი არდაი დარდოს ეთერიდან და ქუთაისზე ტრიო თბილისის შესრულებით, ხო თუ არ ვცდები, უნდა მოვისმინოთ სიმღერა. ასევე ვიმ კიჩხულობს? ლეილა და მალხა სეფიაშვილი, სადაც ბოლომდე ერთად ვიქნებით და აქვე შემატყობინეთ, აბა როგორ მიდის ფეხბურთის ამბავი. ვინ იგებს?

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. 511-23-55-55.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic's Prostavitali. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic's Prostavitali. იკითხეთ GP-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
3: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
6: თუ გაწუხებთ არით

0: ისკემია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes.
3: Humana. საღამო მშვიდობის, დაგიბრუნდით, რათა დაგიმშვიდობოთ საუკეთესო სურვილებით. და აქვე მოდით ვნახოთ SMS-ები. თაკო როგორ ხარ? ასე დაკავებული ვიქნები სექტემბრამდე დილას. ხან ვახერხებ, ხან ვერა მოკითხვას. შენთან სულ ვაბარებ. არ ვიცოდი, დღეს იქნებოდი, მიხარია შენი ხმა, ჩემო კარგო რამე. მომასმენია შენი და გისურვებ ბევრ სიხარულსა და ჯანმრთელობას ბედნიერებასთან ერთად. თავი მტკივა, საშილად გადავიტვირთე, აბა, კარგად შეთა ფლის თვალე ბაბო. ჩემი საყვარელი ქეთიც გამოჩნდა. მეცურავ თქვი, მეთქი რაღაცა ეწყინა ადამიანს. აღარ ჩდება, მეთქი აღარ ვუყვარ ვარ, მაგრამ თურმე დაკავებულია ჩვენი საყვარელი ქეთი და სწორედ ამიტომაც ვერ მეხმიანება ასე რომ გეპატიება. დაისვენე ხანდახან საჭიროა ნამდვილად. და მე ვის ვეუბნები პრინციპში. და მიყვარხარ კოცნიბებს და რომელიმე ესე იგი სიმღერა ჩემი შესრულებით გავაჟღერებ. დაგიმშვიდობები, ჩვიდობია, ღამეს გისურვებთ. ბედნიერ ხვალინდელ დღეს და მიხარია ის რომ ხვალე შევხვდებით. ერთმანეთს აბა ყველა ერთად ვიქნებით. ასე რომ ეთერში იყო თაკომელიქიშვილი, ხვალამდე ნახვამდის.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული

0: ახლა იწყება თავდამიწყება. აუწიე ბოლომდე და წავიდა.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

დამეც ისე ხედიალო ძველებურად ღვინით თრალი ზოგი მიდის ზოგი მოდის ბოლოცავს ზოგიც მცხევლის მე კი ისე ღვინოსავს ვამ დო როცა რა მაქვს ცხენით ნატრა მაინც

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: იქნებ შენს განწყობას, სწორედ ეს სიმღერა აკლდა.
1: ატექი, იცეკვე.
2: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ორი წამი დადგი ეგ ჭიქა. ორი წამი დადგი ეგ ჭიქა და იცეკვე. აი ნახე რა მოგასმენინო. ნახე ბიჭო რა მოგასმენინო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად. ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
2: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
3: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: 2 წამი დადგი ეგ ჭიქა. 2 წამი დადგი ეგ ჭიქა და იცეკვე. აი ნახე რა მოგასმენინო. ნახე ბიჭო რა მოგასმენინო.

0: აბა, კარგად მოიმხინეთ. გურმანილი თქვენი, სიმღერები ჩვენი.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: იქნებ შენსგან წყობას, სწორედ ეს სიმღერა აკლდა.
1: ათექი, იცეკვე. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

ორი წამი დადგიეგ ჭიქა. ორი წამი დადგიეგ ჭიქა და იცეკვე. აი ნახე რა მოგასმენინო. ნახე ბიჭო რა მოგასმენინო.

0: გემოს გარშემო. კამპა.
1: ნახე ბიჭო რა საგამოა. ნახე რა განწყობა. არ მოდუნდე, არ მოდუნდე ვაგრძელებ.

0: გახურდა, გახურდა! მოვიდა ცეკვის ხასიათი.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

წყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

0: ახლა იწყება თავდამიწყება. აუწიე ბოლომდე და წავიდა. აუწიე, კიდევ უფრო აუწიე ბოლომდე და
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ცნობიერ გულების რჩები ბოლომდე რომამდე ლამას ქალის შვილში მე შენ მიყვარხა უფლება არ გახსოდნა მაინც რომ არ მოხწონდე გამინაცნეთ მე ფურცლები ლექსებ

0: არის ყველგან, სადაც საქართველო არ დაიტარდო.
1: რა მიცოდე ჩემს აღმართ

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

ერთ გადმიერ სიტყვას შემოგვედავო. უცხო თვალით მინდა შენი დანახვა, რომ გავიგო მართლა მის თანახა. თუ სიბრმავით მხოლოდ მე მეჩვენება, შენი ზეცის სილურჯე დამშვენება. ყველასათვის ლეგენდავ დარაკო, გამარ

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერიან.
1: არ ვიცი არა.
0: ასე

ნაღერმერძო სიზმრა დამხვიდან დაიხსნა ვიცი არ უნდა გამეშვი ვიცი არ უნდა გამეშვი ცუხელის ნაღერმერძო სიზმრა დამ

ინდენა შევეჩვიე სიმბოლს აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიგვირს მე იმდენად შევეჩვიე ვანდებს მინდა თოვშიც